Koda za a ce masa misali a lokaci, za ka ji kuma an masa wani bayani na wani abu. Misali, kaddara tun da mun faɗa muku ana samun wanda da masu da mijin a lokaci. To kuma za ka ji an masa wani bayani na daban misali, in gwada ta ba ta da matsala, in gwada ta ba ta.